niin ei piti. Syljän näköni on buntis maku. Mayon tanga, hindi ko buntis pa.